0: Hands beside the body.
1: Ruke uz tijelo.
0: Legs slightly apart.
1: Noge blago razdvojene.
0: Relax your shoulders, elbows.
1: Opustite ramena i laktove.
0: Relax your hips.
1: Kukove.
0: Relax the knees.
1: Opustite koljena.
0: Relax your stomach muscles.
1: Trbušne mišiće.
0: Relax your face muscles.
1: Opustite lice.
0: Relax eyebrow center.
1: Opustite centar između obrva.
0: Relax the whole body from the toes till the top of the head and from the tip of the head till the toes. Just relax.
1: Opustite cijelo tijelo, od nožnih prstiju do vrha glave i od vrha glave do nožnih prstiju. Samo se opustite.

0: Sensing the temperature of the body.
1: Kako tijelo samo balansira svoju temperaturu.
0: Inside and outside.
1: Iznutra i izvana.
0: Dagni.
1: Agni.
0: Perfectly balanced.
1: Savršeno izbalansirano.

0: receive the outer beauty.
1: Koncentrirajte se na unutarnji svijet. Vaš unutarnji svijet je predivan. I tu ljepotu iznutra možete projicirati i na van. Dozvolite putem svih ovih elemenata, oslobodite prostor u tijelu, da sve slobodno teče.
0: And so is your fifth element as an earth element.
1: Tu nam je i peti element, zemlja.
0: The bones.
1: Kosti.
0: The solid parts in the body.
1: Čvrsti tijelovi, čvrsti dijelovi tijela.
0: Which is keeping all four elements balanced within this body.
1: I taj element sve ostale elemente drži u balansu unutar tijela.
0: Try to understand these five elements.
1: Pokušajte razumjeti, stvarno razumjeti tih pet elemenata.
0: And pay your attention. How do you keep these five elements pure?
1: I razmislite o tome kako čistite, kako ih održavate čistima.
0: Or we pollute our elements.
1: Ili ih zagađujemo, naše elemente.
0: Polluted air.
1: Zagađen zrak.
0: Pollution in the space.
1: Zagađenost u prostoru.
0: The pollution in the water.
1: Zagađena voda.
0: The pollution through the burning different materials.
1: Zagađenje putem spaljivanja raznih materijala.
0: The plastics.
1: Plastike.
0: Chemicals.
1: Razne kemikalije.
0: Etc.
1: I tako dalje.
0: You are not burning this all.
1: Vi ne spaljujete to sve.
0: But you are harming yourself, you are burning thyself.
1: Ali spaljujete sebe.
0: And the fire.
1: Vatra.
0: The purity.
1: Čistoća.
0: And so the ether,
1: prostor,
0: the air,
1: zrak,
0: the fire,
1: vatra,
0: and water,
1: voda.
0: This all is dwelling in your body.
1: Sve to postoji i prebiva u vašem tijelu.
0: No wonder that in this polluted world we are polluting our body.
1: Nije ni čudno da je zagađen svijet kada zagađujemo naše tijelo.
0: Try to purify with the sattvic food.
1: Pročistite to kroz sattvičnu ishranu.
0: Which Ayurveda suggests us,
1: koju preporučuje Ayurveda,
0: to have a sattvic food.
1: Imajte sattvičnu prehranu.
0: A pure quality. Give more quality to your life.
1: Dajte više čiste kvalitete svom životu.
0: Through your practicing yoga.
1: Kroz vježbanje joge.
0: Means movements.
1: Znači kroz pokrete.
0: Scientific balanced traditional ancient yogis gave us those postures so called which we have.

0: have yoga and daily life.
1: Jogi su nam dali te položaje, to je drevno, balansirano znanje. To je ono što nazivamo ovdje yoga u svakodnevnom životu.
0: Mantras and meditation.
1: Mantra i meditacija.
0: Practicing of pranayams.
1: Kroz vježbanje pranayame.
0: And healthy sattvic nourishment.
1: I kroz zdravu sattvičnu prehranu.
0: We can manage our life happy, healthy and long.
1: Možemo postići da nam život postane zdrav, sretan i dug.
0: Don't depend on others.
1: Nemojte ovisiti o drugima.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: The muscles problems.
1: Problem s mišićima.
0: The gland problems.
1: Problem sa žlijezdama.
0: For example, like thyroid.
1: Na primjer kao štitna žlijezda.
0: Bring the energy in your thyroid.
1: Samo dovedite energiju u vašu štitnjaču.
0: Concentrate inside.
1: Koncentrirajte se iznutra.
0: Air, fire, space.
1: Zrak, vatra, prostor.
0: And water.
1: I voda.
0: Imagine that in your thyroid hormones is balancing.
1: Zamislite kako se u vašoj štitnjači hormoni uravnotežuju.
0: Or the kidneys.
1: Ili u bubrezima.
0: Or the livers.
1: Ili u jetri.
0: Journey to thy self, into thyself.
1: Putujte kroz sebe, u sebi.
0: This meditation you can do while sitting or like this, how we are doing now, in Ananda Asana posture.
1: Ovu meditaciju možete provoditi sjedeći ili ovako kako mi sada radimo u Ananda.
0: The self-inquiry meditation.
1: Ovo je meditacija samoispitivanja.
0: Everything is manifested within thyself.
1: Sve se manifestira unutar nas samih.
0: Anything happens to your body except accidents.
1: Sve što se dešava u vašem tijelu osim nesreća.
0: It's developed in your body.
1: Se razvija u samom tijelu.
0: Relax.
1: Opustite se.
0: Endless journey in this physical world of thy life.
1: I samo pođite na put tog fizičkog dijela vašeg života.
0: Discovery, the beauty, the divinity, the harmony, love and peace within thyself.
1: Otkrite ljepotu, božanskost, mir i ljubav unutar nas, vas samih.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.